tete brizi ni nyuma ya me wan bebre e radi won dia we ya bos e mi a nya mi anu ti na oto ko na ona ko be kalu nya ko ko e mi a we ya ra sadon.

the domoni sani osun takrache nansu minu ya mensuro satan die oyewifo nansu wudi ya fanu kre die tina se sumu nyankopon senti ni se yenyamia yenenam oyonyamia otias.

yankase waye miye waye miye waye miye awurade aye miyo awurade kanenu ho mian kawo hwebelim ene